0: You go da by da for your right. You go da by da by da by da by da by da. You go da fajta.
1: Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga.